0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xue xie tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ge la wen ge yang ji

chelo ni to jame ni khatsa do lo na lo ngan chi jo nga bin go cho che lo shi yin london na cha si cha kha shu nga wi tin to tong wa ta chan ter ja hyo la nga wi ko de tong wa ta ko ju nu ba nga wi chi de tong wa nya se te bi bon kha nga wi to ba ji shi de bo jong yu ri de ko ta ba chi to wi pha ji ngong jo yong chi sa hi di bi mang yi tin ni nga wi chang thun zhe ta jo sho xī bēr, xīn tūn, zì dōu tīmbi jia cù rīn lau jia bō yōng sā bā zō rūn xī dì. Bō xī wī jīn zhō tāng nì, lōng o dēch dōng ā kō wār tīn zhī shē jī yīn.

0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lichi tso jwa pa hira nam jaya. Ta ta lhenje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longtai nyan tre le kong kanki longtai ta pyo jo bintu kanki nyam nye si pi changbi yang hi pi lingdo lichi ri. Terengi lichi na nga tsu nama tsor, na kyu dungpa nga wang padi la pa pi lingdo jahachi ne dam li lichi gupa tenpo juye.
1: Kang

chelo ni tu jame ni hza zhou lu na long an ci zhong a bin go chou jia lu xi yin long de na cha si jia ka xiu ngai wei ding de dong wa da chen de jia xiu la ngai wei gen de dong wa da ko ju nu ba ngai wei qi de dong wa nian si ti bi bong ka ngai wei duo ba ji xi de bo zhong yu ri de ko da bu ci tou wei pai ji ngong zhou yong qi sa xi di bi mang yi di ni ngai wei jiang tun zhe da zhou xiu 西北新屯自动地比接触人老家不用撒巴做准西地不惜为金着当年龙欧的些东啊口味定制设计营